paduan na pa nga suling. Jadi pagubang to ko nga kailan nga rin kakamuntis. Jadi sining na pa pangkutbay natin nga. Oye, Evelyn.